0: To ja sa budem meniť kvôli tomu, že tento štát a tento systém je všetko na piču, tak ja sa mám meniť kvôli všetkému? Na čo? Ja sa zeberiem aj jeden do piče. A ty by si tiež, kebyže chceš a si rozumná a prispieješ, môže ísť sem. Na tankom je plnú nádrž a ideme, že sámko?
1: A to je len tak s deckom ísť s prívesom niekam do piče do sveta.
0: A čo? Čo sa ti na to nezdá?
1: Nič, tak to decko potrebuje normálny režim.
0: A čo ono bude mať? Ráno stane, večer pôjde spať?